0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bugünkü Altız Beyiş Mahirleri sahibimizde köpçülükke, Bortala şehirdeki jiget Zhao Xiangkai'nin yurtdığı qaytıp 3 yılda köktat işlep çıkırıs setiş bütün zancirini ravallaştırğalıqı toğırsırki hikayeni sözləp berimiz. Yakında, Bortala şehrinin Shoying Pan Bazırı Danhart Bulaq kentideki tutaş ketken etizla yeşillikı pürkengen idi. Zhao Xiangkai kent ahalıları bilen Dongua ve Kavuğa asraş doğrusu çetiş bilen aldıraş idi. O işlegeç, yenideki kent ahalılarına keserlik haşarat sıyınının aldını eliş tızgırlaştaki muhim noktalarını düşündürüp, köpçülükke doğru maktari ve meşgulat aralığını kontrol kılışını tapıladı. Zhao Xiangkai'nin ata anısı yıl boyu dekancılık bilen şoğullanıdığan bolıp, o kiçikinin tartıpla ailesidikilerge ayışıp, etizden birli işlep yerge çonkur mehir bağlıgan idi. 2018 yılı daşönü pütküzgen dinkeyin o Sichuan'ge berip işledi. Sırtı işlep, ijtimai tajırbı toplağan bolsımı kırmı muqim emas idi. Anısı onunğa kentki qaytıp egilik tikleş toğırsada nasihat kılganda o maqul boldı. 2023 yılı ət yazda Zhao Xiangkai hizmetadan istifa berip yurtdığa qaytdı. O, texniki biladigan, tijarat qila aladigan yangıcı dehqan bolishni nişan qildi. Zhao Xiangkai boş vaqtidan paydalanıp, yeziklik mashinalari nazariya bilimlarini sistemiliq öğrenip, türlik tarbiyalash kurslarga tizimlatıp qatnışıp, arqa-arqadan traktor hem başqa yeziklik mashinalarini haydash mashg'ulot salohiyatiga erişdi. Bugünkü kunda u har xil cho'ng o'tira tipdagi yezilik mashinalarida pishiq mashg'ulot qila oladigan bo'lib, bozordagi danglik etiz texnikasida ko'pki mahir kishiga aylandi. Zhao Xiangkai mundaq dedi. Aldingi yillarda ota-onam kentda kasbiy kooperativ qurdi. Yana umumiy qurilish ko'lami 12 ming kvadrat metr keladigan zavod uyi va sovuq saqlash sklatini saldi. 2025 yılı 3. ayda Zhao Xiangkai Xinjiang Xiangkai Ruihe Yezilik Pantexniki Çeklik Şirketini kurdi. Şirket, texnika, mulazimat, işlep çıkırış, setiş, ticaret birleştirilgen terakiyat endisini yolu koyup, kölemleşken terikçilik, ambardan yeni peti saklaş, yezilik mahsulatlarını deslepki pişiklaş, tor ve tor sırtıda setiş bir gövdeleşken kesip zancirini berpa kıldı. Şirket yana atraptiki dehqanlarni ilmiy terikçilik qilish, etiz parvishi, yeziklik mashinalari mashg'uloti qatorliq texnika yetakchiligi bilan haqsiz ta'minladi. Bu yil şirket 1000 mo yerga kava, 500 mo yerga dungwa, 120 mo yerga piyoz terdi. Terikçilik bazisi 80 kent aholisini yaqin atrapda ishga o'rinlashishga jalb qildi. Zhao Xiangkai mundaq dedi. Kökta tiğişnin avat mezgilide biznin adam işiltiş ihtiyacımız tiğimi zor yiyip, her yili 300'in artıq kent ahalısını işgı oruluşuş pürüstü bilen təminləyimiz. Bortala şehri Shoying Pan Bazırı Ulan Kirim kentinin ahalısı Mu Rong mundaq dedi. Mən şirkette etizni soğuruş hizmetigi mesul. Yılda 60 min yuan muqim kirim kılımən. Yana Zhao Xiangkai'ge ägişip, sırtkı çıkıp öğünüp, ölçemleşken terikçilik tekniksini egiledim. Shoying Pan Bazırı Danhart Bulaq kentinin ahalısı Ma Xiangbin mundaq dedi. Mən 30 mo yerning boshqurish huquqini Zhao Xiangkai'ning shirkatiga oborot qilib berdim. Dehqonchilikning arsal vaqtlarida terikchilik bazasiga berib ishlab, yilda 100 ming yuan kirim qilaman. Danhart Bulaq kent partiya yajiksining shujisi Pan Jianjun mundaqda unishtirdi. Zhao Xiangkai'ning shirkati kent aholilarining yerini oborot qilish orqali tutash ketgan taraqqiyot va ko'lamlashgan terikchilikni shakllantirib, ham shu kent va atrofdagi eshinchi amga kuchlarini doimlik ishlashga qabul qildi. Әм кент ахалыларыны езіклік техникісі етәкчілікі білән әқсіз тәмілләп, көпқіл йоллары арқылық амының кірміні ашыршығы түрткі болды. Жаусян кәй мұндақ деді. Бұл ішкі елді біз өстірген көктатла Бейджинг, Шандунг, Хынан, Сычуан қатарлық жайларға сейтіліплі қалмай, ена Қазақстанға экспорт қылынды. Кейінгі қадамда атраптыке тарқақ ерлеріне давамлық біріктіріп, көлемләштіріп тұташ терішіне сіжілкен айтып, бір тұташ теріш, бір тұташ етіз техникісі бойынша баш құрыш, бір тұташ амбарды сақлап сетіп еліш, бір тұташ сыртқы сетіштен ибарат, бір гәуделешкен тежарат әндесін елгі қойып, техімі көп кент ахалысының кірімін ашыршыға түрткі болымыз.
2: Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торылышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәғәт сораш телефон номері 400-993.